0: smrt a našel ji.
1: Hadeki Kazuma. Ua piska adia mi iecim. Pukici zi uaște uanici.
2: Ua huashi jeki. E aș cum.